momento din full tienda. Pribe de aki, lotobe din Farmhouse, Bison cu su mascota e DJ Jeff pone buon ambiente. Esaki de momento perfecto pa finalizar.

0: Seita Noemi Berlati. Ok, vara, să că nu că... Bai, eta bai, avu, eta bai. Un bea mită bine că sunt pabu Juan Carlos. La gami bai cuesa que esa basa e cantiga aquí no ta si gente cuara ora bota young no anto bo carta bonita ora bo beva con un persona co ta así no lug pero tinia tambe pa gente nan grandi cu ave mañan nan amira un gente con ta ope lug anto por tanta pe sali afrant bai un fiesa nan bai baila e gente tambe ta enan po se anto nan tambe ta así turlo possibile per ta bonita per non qualche persona tende che con Roberto Levi tabisa e studia feliz scuce
1: sin quererlo anotar
0: vare che ne andiamo.